آج کی محفل جناب راز الہبادی صاحب کی ایک غزل سے شروع کر رہا ہوں, اور غزل سے پہلے یہ خطا پیش ہے